شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ.

0: قويوب مبلغ عاملي كاپالتني كچيتيب مهم ول اسلحه تورني حقيقي ياخشى قورش كيرك شنون بلان بر وقتتا قورش بلان شيلتشنىڭ مناسىۋىتىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ باشقۇرۇش مېخانىزمى قاتارلىق يۇمشاق قۇرۇلۇشقا تېخىم ئەھمىيەت بېرىپ تىجارەت مۇلازىمىتى ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش كېرەك يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى تۈزۈمدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاشنى چىڭ تۇتۇپ ئالاقىدار قانۇن نىزاملارنى چىقىرىش تۈزىتىش كىرگۈزۈش بىكار قىلىش ئىزاھلاشنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ يانداش سىياسەت تەدبىرلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ ئومۇميۈزلۈك يېڭىلىق يارىتىشنى قوللايدىغان بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداش مۇھىتىنى داۋاملىق ياخشىلاش كېرەك بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى يۇقىرى سۈپەتلىك تەمىناتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ ھوقۇق مەنپەئەت تەقسىماتى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ سىياسەت جەھەتتىن قوللاش ۋە بازار مۇلازىمىتىنى كۈچەيتىپ ئايلاندۇرۇش قوللىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك تولۇق زەنجىرلىك ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ يۇقىرى قاتلاملىق بىرىكمە قوللىنىشچان ئىختىساسلىقلار قوشۇنى قۇرۇشنى تېزلىتىپ بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى باشقۇرۇش مۇلازىمەت سەۋىيىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش كېرەك يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنىڭ بىر پۈتۈنلۈكى ماسلىشىشچانلىقىنى ئاشۇرۇپ ئالاقىدار تۈزۈم ئورۇنلاشتۇرۇشىنى ئەلالاشتۇرۇپ تۈرلۈك بايلىقلارنى يۇقىرى ئۈنۈمدە تەقسىملەپ ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش سىياسەت مېخانىزمدا يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ كۆپ قاتلاملىق ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى بېيىتىپ جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار ئىجتىمائىي كاپالەت يېڭى ئەندىزىسى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ دېھقان ئىشلىگۈچىلەر قاتارلىق ئاممىغا قارىتىلغان تۇرالغۇ كاپالىتى تەدبىرلىرىنى ياخشىلاپ ھاجىتىدىن چىقالمايدىغانلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش قاتارلىق مۇلازىمەت بايلىقىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنىڭ ماسلىشىشچانلىقىنى كۈچەيتىش ئىجتىمائىي كاپالەت سۇپىسىنىڭ ئىقتىدارىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ ئىنچىكە باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ ئىلغار تېخنىكىدىن پائال پايدىلىنىپ ئىجتىمائىي كاپالەت رەسمىيىتىنى بېجىرىش مۇلازىمىتىنىڭ قولايلىق دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىپ تۈزىتىش خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك چىڭ تۇتۇپ ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىشتا تەكشۈرۈپ چىقىلغان مەسىلىلەرگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ قاتتىق مۇئامىلە قىلىپ ۋەزىپىلەرنى تۈرمۇ تۈر تەقسىملەپ مەسئۇلىيەتنى چىڭىتىپ بىر ئارقىلىق كۆپكە ئىبرەت قىلىش خامچوت باشقۇرۇشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ مالىيە باج تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ مالىيە مەبلىغىنىڭ ئىشلىتىلىش ئۈنۈمىنى ھەقىقىي ياخشى جارى قىلدۇرۇش ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىپ تۈزىتىشنى خىزمەتلەرنى ياخشىلاشتىكى كۈچلۈك تۇتقى قىلىپ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرى ۋە سىياسەت تەدبىرلىرىنىڭ تېخىمۇ ياخشى ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كېيىنكى يېرىم يىللىق تۈرلۈك خىزمەتلەرنى پۇختا ياخشى ئىشلەپ پۈتۈن يىللىق ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات نىشان ۋەزىپىلىرىنى ئورۇنداشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك يىغىندا يەنە باشقا ئىشلار تەتقىق قىلىندى
1: ستانسىمىز خەۋىرى گوۋۇيەن زۇڭلىسى لىچاڭ 7 ئاينىڭ 20 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا جۇڭگوغا رەسمىي زىيارەتكە كەلگەن تايلاند زۇڭلىسى ئانۇتىن بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى لىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو تايلاند تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىپ ۋە ئەمەلىي بولۇپ ئىككى تەرەپ ھەمكارلىقى ئۈچۈن تېخىمۇ كەڭ ئىستىقبال ئاشتى زۇڭلى ئەپەندى بۇ قېتىم جۇڭگودا زىيارەتتە بولغان مەزگىلدە رەئىس شى جىنپىڭ سىز بىلەن ئۇچرىشىپ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ۋە راۋاجلاندۇرۇش توغرىسىدا يېڭى پىلان تۈزدى جۇڭگو تايلاندنى باشتىن ئاخىر ئەتراپ دىپلوماتىيەسىدە مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ كەلدى تايلاند بىلەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سىياسىي جەھەتتە ئۆز ئارا ئىشىنىشنى مۇستەھكەملەپ بىر بىرىنى قەتئىي قوللاپ ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەگە كۆتۈرۈپ ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى داۋاملىق ئاشۇرۇشنى خالايدۇ لىچاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى جۇڭگو تايلاند بىلەن تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى تۇتاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ جۇڭگو تايلاند تۆمۈر يولى قاتارلىق نۇقتىلىق تۈرلەرنى يولغا قويۇشنى تېزلىتىپ چېگرا ھالقىپ چىقىم قىلىش ئۆز پۇلى بىلەن راسچوت قىلىش قاتارلىقلارنى قولايلاشتۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ ئىككى تەرەپلىك سودىنىڭ ياخشى ئېشىش ۋەزىيىتىنى ساقلاپ كەسىپلەر ئۆز ئارا يۇغۇرۇلۇش ئۆز ئارا گىرەلىشىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ سۈنئىي ئەقىل yeni energiyelik avtomobil qatarlıq güllenme sahalardaki hemkarlıqını kengaytip, kol tutuşup tən güllünüşini ilgir sürüşünü xalaydı. Tayland'ın Tayland'ı bağan Jungo karxanalarga yaxşı ticaret sodu muhiti yartıp berişini ümit kılımız. İki taraf yine adımiyet alaqısını çoğun kurlaştırıp, tordu kımar oynaş,

جەمئىيەت بىر ئاۋاز بېرىشتەك خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسىنىڭ رەئىس سايلىمى مېخانىزمى ئاستىدا كوماندىنى كېڭەيتىش ياۋروپادىن باشقا جايدىكى ئوتتۇرا كىچىك جەمئىيەتلەرگە ئىنفانتىنونىڭ ئاسىيا ئافرىقا قاتارلىق جايلاردىكى بېلەت كىرىمىنى مۇقىملاشتۇرۇشىغا پايدا. دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ پۇتبولچىلىقتىكى ئەڭ يۇقىرى سەھنە بولۇشتەك ئوبرازىنى خىرەلەشتۈرۈپ قويدى دېگەنلىكتۇر. ياۋروپا چېمپىيونلۇقنى تالىشىش بىرلەشمە مۇسابىقىسى بىلەن بەش چوڭ بىرلەشمە مۇسابىقىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك سودىلاشتۇرۇلۇشىغا تايىنىپ، ياۋروپا پۇتبول جەمئىيىتى بىرلەشمىسى ئۇزاق مۇددەت ياۋروپا پۇتبولچىلىقى يەنى دۇنيا مەركىزى دېگەن تونۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەبىئىي ھالدا كۇلۇب سودا تورتىنى بۆلۈپ كېتىش ئېھتىمالى بولغان 64 كوماندا لايىھەسىگە قەتئىي قارشى تۇردى. تېخىمۇ كەسكىن قارشىلىق بەلكىم چولپان توپچىلارنىڭ مائاشىنى تۆلەيدىغان ياۋروپا كاتتىلار كۇلۇبى ۋە خەلقئارا كەسپىي پۇتبول تەنھەرىكەتچىلىرى بىرلەشمىسىدىن كەلگەن بولۇشى مۇمكىن. نۆۋەتتە دۆلەت رايون كوماندىسى بىلەن كۇلۇب مۇسابىقىسىنىڭ باغلىنىشى زىچ. نۇرغۇن كۇلۇب ۋە توپچىلار ئېغىر يۈككە بەرداشلىق بېرەلمەي ئاغرىندى. خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسىنىڭ مۇسابىقىنى كۆپەيتىش ۋە كېڭەيتىش قىلمىشىنى تەنقىد قىلدى. ئەگەر دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسى يەنە ئۇزارتىلسا، مەيدان قېتىمى داۋاملىق ئاشسا، خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسى بىلەن ياۋروپا كۇلۇبلار جەمئىيىتى ۋە خەلقئارا كەسپىي پۇتبول تەنھەرىكەتچىلىرى بىرلەشمىسى ئوتتۇرىسىدىكى توپچىلارنى قوغداش ۋە كۇلۇب تولۇقلىما پۇلى توغرىسىدىكى توقۇنۇش تېخىمۇ كۈچىيىدۇ. ئاممىۋى پىكىر مەيدانىنىڭ ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنۈش ئارقا كۆرۈنۈشى ئاستىدا 64 كوماندا قاتنىشىدىغان دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ تەسەۋۋۇردىن رېئاللىققا ئايلىنىشى ھەرگىزمۇ ئاددىي قول كۆتۈرۈپ ئاۋاز بېرىش بىلەنلا ئىش قاچمايدۇ. بەلكى بىر مەيدان سىياسىي، ئىقتىساد، مۇسابىقە ۋە ئارقا سەپ تەمىناتىغا چېتىلىدىغان كۆپ خىل كۈچ سىنىشقا چېتىلىدۇ. خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسىنىڭ نىزامنامىسىگە ئاساسەن مۇسابىقە تۈزۈمىگە تۈزىتىش كىرگۈزۈش ئۈچۈن خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسى بىر يۈرۈش قاتتىق تەكلىپ باھالاش، كېڭىشىش، ئاۋازغا قويۇش تەرتىپىنى بېسىپ ئۆتۈش كېرەك. مۇسابىقە قائىدىسى، مۇسابىقە تۈزۈمىنى بېكىتىش ۋە سان تەقسىملەش ھوقۇقى رەئىس، مۇئاۋىن رەئىس ۋە ھەر قايسى قىتئەلەردىكى 37 كېڭەش ئەزاسىدىن تەركىب تاپقان خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسى كېڭىشىگە بېرىلگەن. بىرىنچىدىن، خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى، كېڭەش ئەزالىرى ياكى قىسمەن ئەزالار جەمئىيىتى رەسمىي تەكلىپ بېرىش كېرەك. بۇ باسقۇچتا ئاساسلىقى يۈزلىنىش ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئىنكاسى سىنىلىدۇ. كېڭىشىش ئارقىلىق مۇناسىۋەتلىك تەكلىپ مەلۇم قېتىملىق خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسى كېڭىشىدە ھۆكۈمەت تەرەپ قارالمىسىغا كىرگۈزۈلىدۇ. ھەمدە كېڭەش خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسى كاتىبات باشقارمىسى، تېخنىك خىزمەت گۇرۇپپىسى قاتارلىق ئالاقىدار ئورگانلارنى خەلقئارا مۇسابىقە كالېندارىنى تەڭشەش، ئارقا سەپ كاپالىتى، مالىيە ۋە سودا كۆزلىمىسىنى ئومۇميۈزلۈك باھالاشقا ئەۋەتىپ، مۇمكىنچىلىك تەتقىقاتى ئېلىپ بارىدۇ. ئىككىنچىدىن، تېخىمۇ مۇھىم بىر ھالقا خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسى بىلەن مەنپەئەتكە مۇناسىۋەتلىك تەرەپلەر كېڭىشىش. بۇنىڭدا بىر تەرەپتىن ھەر قايسى چوڭ قىتئەلەر ئارا پۇتبول بىرلەشمىلىرى بىلەن ساننى قايتىدىن تەقسىملەش ئىشلىرى كېڭىشىلىپ، تورتنى مۇۋاپىق بۆلۈش ئارقىلىق ھەر قايسى قىتئەلەردىكى پۇتبول بىرلەشمىلىرىنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك. يەنە بىر تەرەپتىن، ياۋروپا كۇلۇبلار جەمئىيىتى ۋە خەلقئارا كەسپىي پۇتبول تەنھەرىكەتچىلىرى بىرلەشمىسى قاتارلىق ئورگانلار بىلەن سۆھبەتلىشىپ، كۇلۇب تولۇقلىمىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق قارشى پىكىرنى ئازايتىش كېرەك. ئادەتتىكى چىقىلىپ ئېيتقاندا، سۆھبەتتە ھەقىقىي ئىلگىرىلەش بولغاندىن كېيىنلا يېڭى مۇسابىقە تۈزۈمى لايىھەسى ئاندىن بارلىققا كېلىدۇ. يېڭى لايىھە پەقەت كېڭەش يىغىنىدا ئاۋازغا قويۇلۇپ ماقۇللانغاندىلا دۇنيا لوڭقىسى كوماندىلىرىنى كۆپەيتىش قارارى ئاندىن ھەقىقىي كۈچكە ئىگە بولىدۇ. ئالدىنقى نۆۋەتلىك دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ 48 كوماندىغا كېڭەيتىش تەدبىر بەلگىلىدى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

قاتۇرۇپ چىققان تەبىي سىمون تېرى. ھەر بىر تال تۇزنى تۇز بىزگە شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇكى، تەبىئەتنىڭ كۈچى ھەم مۇلايىم ھەم چىداملىق. پەقەت ئۇنىڭغا سەۋر تاقەت بەرسەكلا، سۇدا ئېرىگەن نەرسىلەرنى ئاياق ئاستىمىزدىكى قاراس قۇرۇس قىلغان ئاق تۇپراققا ئايلاندۇرالايدۇ. كېلەر قېتىم يەنە تۇز كۆلنىڭ سۈرىتىنى كۆرگەندە ياكى بارمىقىڭىزدىكى تۇز دانىچىلىرىنى يالاپ باققاندا، ئاشۇ غايەت زور تۇز قۇرۇتۇش مەيدانىنى ئويلاپ بېقىشنى ئۇنتۇپ قالماڭ. يەر شارى قۇياش نۇرىدىن، ئوت، شامالدىن يەلپۈگۈچ، يىللاردىن قېلىپ ياساپ كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان بۇ ئاق دۇنيانى ياساپ چىققان. سۆيۈملۈك كىچىك دوستلار، يۇقىرىدا شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ گۈلغۇنچىلار پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. تېخىمۇ كۆپ مەزمۇنلارنى ئاڭلىماقچى بولساڭلار، ئاتا-ئاناڭلارنىڭ ھەمراھلىقىدا سلۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىمىزنى چۈشۈرسەڭلار بولىدۇ. پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. دىققىتىڭلار داۋاملىق ستانسىمىزنىڭ ئاڭلىتىلىش ئالدىدا تۇرغان باشقا پروگراممىلىرىدە بولسۇن.

0: تەتقىق قىلىش، نەتىجىلەرنى رەتلەش، مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىپ ئايلاندۇرۇشنىڭ پۈتۈن جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلەشتۈرۈشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى. دىققەتنى يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق، دەل جايىدا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇشقا مۇلازىمەت قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، 15-نچى 5 يىللىق تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىشنىڭ كىرىش نۇقتىسى، بىرىكىش نۇقتىسى ۋە كۈچەش نۇقتىسىنى توغرا تېپىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇش قاتارلىق زور تېمىلارغا چىڭ باغلاپ، يۇقىرى ئۈنۈمدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، دەل جايدا چارە تەدبىر كۆرسىتىش، پارتىيەنىڭ شەرەپلىك ئەنئەنىسى ۋە ئېسىل ئىستىلغا سىجىل ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنى ئەۋجالدۇرۇپ، تۆتتە ئاساسىي قاتلامغا چۈشۈشنى دائىم ئەمەلدە كۆرسىتىپ، ھەقىقىي تۈردە ئاممىنىڭ ئەمەلىيىتىدىن ئەقىل پاراسەت تېپىش، چارە ئىزدەش، قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىش، خەلق سىياسىي كېڭىشى خەلق ئۈچۈن دېگەن بۇرچنى باشتىن ئاخىر زىممىگە ئېلىپ، سىياسىي كېڭەشنىڭ ھەر ساھەدىكى ئامما بىلەن زىچ ئالاقە باغلىشى ۋە ئۇلارغا مۇلازىمەت قىلىشىدىكى ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنى راۋانلاشتۇرۇش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش خىزمەت ئەندىزىسىنى ئۈزلۈكسىز ئەلالاشتۇرۇپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش تەرتىپىنى سىجىل قېلىپلاشتۇرۇپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، نەتىجىلەردىن پايدىلىنىشنى كۈچەيتىپ، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭ سىياسىي كېڭەش ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا يۇقىرى سۈپەتلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق داۋاملىق قۇۋۋەت قوشۇش كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا شىنجاڭ قاتناش تۇراقلىق مۈلكىگە 26 مليارد 910 مليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 6% 3% كۆپەيتىپ، نۇقتىلىق قاتناش قۇرۇلۇشى تۈرلىرىنى تېز ئالغا سۈردى. يېقىندىن بۇيان دۆلەت يولى 581 لىنىيەسى قەشقەر ئۇلۇغچە تاش يولى قۇرۇلۇش مەيدانىدا ئالدىراش مەنزىرە بارلىققا كەلدى. قارماي يېيىتىش، قاتناش بىخەتەرلىك ئەسلىھەسى ئورنىتىش، ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرىنى سەپلەپ يۈرۈشتۈرۈش قاتارلىق كۆپلىگەن ئىش تەرتىپلىرىدە ماس قەدەمدە گىرەلەشمە مەشغۇلات قىلىندى. قۇرۇلۇشقا قاتناشقان ھەر قايسى ئورۇنلار ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ قۇرۇلۇش قىلىپ، ئىسسىق ئۆتۈشتىن ساقلىنىش ماددىي ئەشيالىرىنى ماس قەدەمدە تارقىتىپ، قۇرۇلۇشچىلارنىڭ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئالدىنقى شەرتىدە قۇرۇلۇش سۈرئىتىنى چىڭ تۇتتى. دۆلەت يولى 581 لىنىيەسى قەشقەر ئۇلۇغچە تاش يولى تۈرى قۇرۇلۇش قىلغۇچى ئورۇننىڭ تۈر مەسئۇلى لۇ جىڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ھەر بىر قەۋەت يول يۈزىنى مەخسۇس ئادەم تەكشۈرىدۇ. يول ئاساسىي گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى بۇ يىل 10 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن بۇرۇن، بارلىق قوشۇمچە يۈرۈشلۈك قۇرۇلۇشلارنى 12 ئاينىڭ 31 كۈنىدىن بۇرۇن تاماملاشنى مۆلچەرلىدۇق. بۇ تۈر پۈتۈپ قاتناش باشلانغاندىن كېيىن، قەشقەر ئۇلۇغچاتتىن ئەركەشتان پورتىغا بارىدىغان قاتناش شارائىتى ئەلالىشىپ، شىنجاڭنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا، غەربىي ئاسىياغا يۈزلەنگەن سىرتقى ئېچىۋېتىش قۇرۇقلۇق يولى يەنىمۇ كېڭىيىدۇ. نۆۋەتتە شىنجاڭدىكى ھەرقايسى چوڭ تاش يول نۇقتىلىق تۈرلىرىدە ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش تېزلىتىلدى. دۆلەت يولى 3033 لىنىيەسى كۈيتۈن مايتاغ كۇچا يۇقىرى سۈرەتلىك تاش يولى ئومۇميۈزلۈك ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى باسقۇچىغا كىردى. دۆلەت يولى 217 لىنىيەسى يەكەن تاشقورغان تاش يولىدىكى ئەڭ ئۇزۇن تونېل زوڭتاش تونېلى ئوڭۇشلۇق قېزىلىۋاتىدۇ. دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى موڭغۇل كۆرە ئونسۇ تاش يولى قۇرۇلۇشىنىڭ 76% تاماملاندى. دۆلەت يولى 30 لىنىيەسى لياڭيۈنگاڭ قورغاس يۇقىرى سۈرەتلىك تاش يولىنى كېڭەيتىش قۇرۇلۇشى ئاخىرقى كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. ئاپتونوم رايلىق قاتناش ترانسپورت نازارىتى قۇرۇلۇش باشقۇرۇش باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لى يافىي مۇنداق دېدى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئاپتونوم رايون بويىچە تاماملانغان تاش يول تۇراقلىق مۈلۈك سېلىنمىسى 1 ئايدىن 6 ئايغىچە پىلانلانغان 24 مىليارد 212 مىليون يۈەننىڭ 111.14%-ىنى ئىگىلىدى. 6 ئايدىلا تاش يول تۇراقلىق مۈلۈك سېلىنمىسى 11 مىليارد 710 مىليون يۈەنگە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 5.27% كۆپىيىپ، مۇقىم ئاشتى.
0: ستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ: Bu yılın aldınkı yerimi da Şincan'dan sırtkı yetküzülgen tok cemi 79 milyard 24 milyon kilowatt saatge yetip, buldurki şu mezgildikiden 25